Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere barer på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Byliusgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Byliusgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompadansgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover, det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn.

God morgen Amager og omegn. Vi skyder din dag musikalsk godt i gang her på 103,4. Jeg hedder Michael og blander den næste time en masse god musik til dig.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

Klokken er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Dragør, hvor Dragørs borgmester Kenne Gøtterup og værftets venner nu har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejder med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til værftets venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu værftets venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund og Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund og Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges til sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund og Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der korte lokale nyheder på den lokale. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles der. Vælg en dukkert i havet frem for at følge badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande, og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bark Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn og
2: jukeboxen. Danmarks mest alsidige musikprogram.

fra Viborg, sangeren og tv-verden i Sandorf Jacobsen fra Dansk Toppen årgang 2022, Din Verden Brænder. Og med den er vi i gang med en ny omgang jukeboxen. Her er det Rytter, der er klar med en lille time i selskab med så forskellige navne som Sebastian, The Cure, Pussycat og Green Day. Her er det Dolly Parton.

Parton, 9 to 5, for filmen af samme navn. Johnny Deluxe så på de svenske forhold, især omkring Systembolaget. Og så fik du Souls of the Basker her i jukeboxen, Danmarks mest alsidige musikprogram. Martha Reeves and the Vandellas, 1965, Nowhere to Run. Snart arbejder Bamse, men nu mere musik fra soundtracket til Suicide Squad her.

fra de sidste 7 årtier finder du hver gang her i jukeboxen. 3 af dem fik du repræsenteret her. 1976, titelnummer fra australske AC/DC's andet album Dirty Deeds Done Dirt Cheap. 10 år senere fandt vi Bamse og den danske udgave af Springsteens Cherry Darling. Og til sidst Katy Perry 2008 Hot and Cold. Country fra Kelsey Ballerini om ikke så længe, men nu står den på instrumental musik.

meget forskellig karakter. Anden single fra den argentinske producer Ofaya, Run, det efterfulgt af engelske The Cure fra 1992, albumet Wish, monsterhittet Friday I'm in Love. Brænder du inde med et musikønske eller ris og ros til programmet, ja, så er du smidt meget velkommen til at give lyd fra dig. Skriv her til radioen, eller find jukeboxen på Facebook, og så husk lige at stave jukeboxen med X, for så finder du hurtigt programmet på nettet.

Året var 1976, hvor man i biograferne kunne se filmen Måske kunne vi. Musikken tog Sebastian sig af, og det bliver hans 6. album i øvrigt. Sam Cooke, Motown Soul, 1960, Chain Gang, som du finder på albumet Swing Low. Nu går turen til Holland.

prøver vi her på stationen at skabe den illusion af, at du har placeret dig i nærheden af en jukebox, hvor folk skiftevis kan vælge, hvad der bliver spillet. Her fik du tre plader af forskellige karakterer fra Holland, USA og Sverige, Pussycat, Green Day og ABBA med henholdsvis Smile, Still Breathing og Ring Ring. Dermed slut for nu. Jeg hedder Lars Rytter, er klar med en uge omgang jukeboxen, før du ved af det. Men inden vi holder helt, får du her den flotte Tied Up, leveret af Magican og Julian Peressa. Og her Kelsey Ballerina og hendes Yeah Boy. Yeah.

0: Vi fik startet op med elektronmusik tilbage fra 1984. Det gjorde vi med det britiske New Way elektronband med navnet Ultramox. Og her fik vi nummer, der hedder Dancing with Tears in My Eyes. Og så ellers velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram med masser af gode hits til dig fra 80'erne og 90'erne op mod et timeskift. Og i midten af timen skal vi selvfølgelig også lige ind og kigge på de danske hitlister, hvad der skete dengang. Og så har vi jo selvfølgelig også denne uges skattekiste. Det er her, hvor vi dykker ned og finder et af de numre, som ikke bliver spillet ret meget på de danske radiostationer og heller gjorde tidligere. Og så håber jeg, Minsan, du vil lytte med. Tak fordi du har stillet ind.
1: You are listening to Flashback.

Vi var inde på det fjerde album i rækken, som tyske Sandra lavede. Det var nummer, der hedder One More Night fra 1990. Hun hittede jo også den tyske sangerinde, blandt andet med en lang række andre popballader, blandt andet Maria Magdalena, og der var faktisk en liste, der var rigtig lang, blandt andet i hendes hjemland, Tyskland. Lige pludselig så rev hun tilpælene op og flyttede til Ibiza i stedet for, der bor hun den dag i dag sammen med sin mand og sine børn, og stadigvæk musik i den bedste stil, og der kommer ind imellem noget nyt fra hende, blandt andet på hitlisterne, men der går lang tid imellem. Vi er i gang med programmet og Flashback, det rigtige radioprogram, og jeg håber, du nyder den musik, vi har valgt ud til dig her på kanalen, for der er faktisk mange gode ting, vi har valgt. Flashback.

0: Der kom rigtig mange dansefilme ud tilbage i 80'erne. Det her var hentet fra filmen, der hedder Flashdance. Her var det Michael Zambello og nummer, der hedder Maniac. Det var fra en film jo i 1983, der kom ud. Og der kom faktisk en lang række store film. Blandt andet kom der jo film, som blandt andet var noget, der var meget interessant for en lang række store popidoler at få lov at lave musik til. Og hvis man fik lov at lave musik til blandt andet en spillefilm tilbage i tiden, så vidste man jo godt, at soundtrack var spækket med andre store kunstnere, så der var god mulighed for, at soundtracket rent faktisk begyndte at sælge godt, og det gjorde det jo også blandt andet med det her soundtrack. Og jeg må sige, jeg har set filmen Flashdance, og har faktisk også haft glæde af den flere gange, og synes, det har været godt at gense den også. Det er der en masse mennesker, der også har alt at gøre. Michael Zambello var ikke den eneste, der lavede nummeret. Det var også Irene Cara, og der var også Laura Branigan, der blandede mig ind over nummeret til soundtracket dengang også. Nu får med noget helt andet.
1: Husk, at du kan finde Flashback på de sociale medier.

0: En herlig duet fik du her med Roy Orbison og kanadiske Katie Lang på nummeret, der hedder Crying. Det var en menysingle, der kom ud tilbage i 1987, så det var faktisk et nummer, som Roy Orbison skrev langt tilbage i tiden. Jeg tror, det er tilbage i 1961, han rent faktisk skrev det her nummer til sig selv og udgav det første gang. Men han så ud af, at man sagtens skulle lave det også i en duet, og det fandt han så ud af at gøre det på denne her måde, og det var altså også noget, der kom til at hitte ganske stort tilbage i tiden, nemlig på hitlisterne. Og Roy Orbison, han er jo en af de herrer, som jo var kendt for en lang række store ting, blandt andet Only the Lonely og en lang række andre hits, som han kom ud på hitlisterne med tilbage i tiden. Vi er nået til midten af timen. Nu skal vi ind og kigge mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: to danske hits i træk. Først var vi inde over Trine and the Moonlighters. Det var jo selvfølgelig Trine Dyrholm, som tilbage i 1987 også stillede op i Melodi Grand Prix. Her var inde på albumet, der hedder Dans i Måneskin. Og hun er jo altså en af de sangerinder, som faktisk lavede en masse spændende hit ud over Melodi Grand Prix tilbage i tiden. Og hun turnerede også land og rige rundt med det her band og fik faktisk nogle rigtig spændende oplevelser ud af dem. Og det kan man sige, det er jo altså også det, der skal til. Her fik vi nummer, der hedder Så blev det sommer, og det var altså et rigtig spændende hit, synes jeg. Så fik vi danske Michael Falk, og der handlede det mindst om gammel kærlighed. Det var fra 1992, vi var inde på albumet fra Malur, der hedder Spøgelser, med Michael Falk i forgrunden for bandet. Og Malur, ja, det er jo et band, som lige pludselig blev gendannet endnu en gang, men det blev egentlig dannet fra starten som et rockband tilbage i 1977 af Michael Falk og en lang række musikere, og lige pludselig dukkede de altså op igen. Men jeg tror, det var i 2022, hvor de dukkede op på en turné igen, og jeg kan huske, at jeg blandt andet så det på Musikhuset i Aarhus, hvor de blandt andet gav en fed koncert med på vejen. Nu er det tid til, at vi skal have noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste.
2: Yo, real beat.

0: Så kom der gang i hiphoppen tilbage fra 80'erne, nærmere betegnet 1986. Det var Curtis Blow, og nummer, der hedder Sunshine. Vi var inde på albumet, der hedder Kingdom Blow, som faktisk gik hen og blev et rigtig stort hit for denne her herres siden. Og det var altså ikke noget, der blev spillet ret meget på radiostationerne. Det var mere det, man kalder underground cool, hvor faktisk en lang række store stjerner synes, det var meget, meget federe at spille det her på gader og stræder, i stedet for at spille det for eksempel i radioen. Men på klubber, der blev det altså indimellem også spillet, så det var altså rigtig godt. Og Curtis Blow, han er jo født i Harlem i New York, og det var her, hvor han faktisk også slog igennem. Der kom han under navnet, der hedder Cool DJ Kurt, som rent faktisk var en af dem, der startede op med det navn, og senere fik han det så ændret til Curtis Blow. Det var altså denne uges skattekiste, og det var altså rart at dykke ned i den en gang imellem også.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your

0: Hvis jeg siger Born in the USA, så tror jeg alle sammen, I ved, at det var The Boss, Bruce Springsteen sammen med E Street Band, der lavede det her nummer, der hedder Cover Me, tilbage i 1984. Så det er jo sådan, at Bruce Springsteen, han har virkelig lavet rigtig meget musik og har været ind over politikken en lille smule også, hvor han har givet sin mening til kende, og det var der mange, der mente, det var en rigtig dårlig idé at gøre, for man skal ikke blande politik og musik sammen. Og det er der i hvert fald en lang række USA-fans, der mente, det var en dårlig idé. Nu er vi nået til den sidste del af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Det betyder, at jeg, René Mikkelsen, vil føre dig op mod et timeskift. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med denne gang. Jeg vender snart tilbage igen her på din netradio eller lokalradio med en ny playliste og masser af gode hits til dig. Ha' en fortsat god dag.
1: Du lytter til Flashback med René Mikkelsen.

det er tid til de korte lokale hos os på Amager Radio. Historisk Arkiv Dragør for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i stærke børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Og det er jo den dejlige sommertid for øjeblikket, og der er måske allerede nogen nu, som holder sommerferie. Gør du det og trænger til en tur ud i naturen, så vil vi gerne herfra anbefale Naturcenter Amager. Og jeg kan fortælle, at åbningstider i friluftshuset i sommerferien, det er hverdage fra kl. 9 til 14 og weekend og helligdage fra kl. 10 til 16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Få information om Naturpark Amager, booke en guidet cykeltur eller lege cykler og udstyr til friluftsliv. Og du kan i øvrigt følge og læse mere om Naturpark Amager på Facebook. Rigtig god tur ud i naturen. Jeg håber også, I alle sammen fortsat må have en dejlig sommer. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.

Den næste time drejer den store diskokugle her på Amager Radio. Jeg hedder Michael og er din vært. Velkommen til. Først er det Madonna og Holiday.

Du lytter til Discokuglen hos os på Amager Radio 103,4. Næste nummer er Les Brew med Earth, Wind and Fire.

Diskokuglen drejer og drejer her på din lokalradio i denne time, hvor vi sender diskokuglen. Nu spiller jeg en stor Bee Gees, diskosag, You Should Be Dancing.

Hallelujah. Det er sommer over Danmark, og det er noget, vi godt kan lide. Også her på Amager Radio. Du har tunet din FM-tuner, om jeg så må sige, ind på 103,4. Eller måske rent digitalt på amager.radio.dk. Hej, velkommen til her den næste times tid. Er det undertegnet Jan Mann, der sidder bag ordet og roret.

herlig soulet funky ting her fra St. Paul and the Broken Bones. Nummer 2 hedder Got It Bad, fik du her på Amager Radio. Og når vejret det er godt i Danmark, så er det bare om at komme ud og nyde det ud i det blå. Men husk at tage din transistorradio med og sæt den ind på 103,4. Har du ikke en transistorradio, ved du hvad? Så har du altså også godt hjulpet med en iPhone. Eller bare et eller andet digitalt medie, hvor der er en browser. Skriv amager.radio.dk, så er du kørende, rent digital form med os.

Han er en fyr, som vi spiller ret meget i det her program, nemlig australske Dr. Parker med et forholdsvis nyt nummer, som hedder Just Can't Take. 103,4, vi er stationen, som spiller masser af musik helt uden reklamer. Vi er selvfølgelig Amager Radio, jeg er Jan the Man.

super meget 80'er feel på det her. Det er lige før, jeg vil næsten gå tilbage og sige slut 70'erne. Sådan stærk elektronisk disco. Det her, det var Parisior, og den var, det hed Rocker. 103,4, den fik du her på Amager Radio. Jeg er Jan The Man. Det her, det er Face Groove, og ja, det må være kærlighed. It must be love.

Altid det bedste i den mix af musik, helt uden reklamer, får du her 103,4 via Amager Radio. Det var Face Groove, for den var, der hed It Must Be Love. Masser af musik til hele øen og til hele Storkøbenhavn. Lige nu her, Lee Curtis.

Det var lyden af Lee Curtis og et nummer, der hedder Erotic Tendency, fik du her på Amager Radio. Og det her var oprindelig Odyssey, men nummeret er taget op igen og remixet en smule af Disco Incorporated.

Og var egentlig et nummer, som er helt tilbage fra 1981 for det amerikanske. Den amerikanske trio, som hedder Odyssey, nummeret Going Back to My Roots. Altså her taget op af Disco Incorporated, og nummeret hedder sådan nogenlunde stadig det samme, nemlig nummeret Roots. Hvis du alligevel er inde på Facebook, så tjek lige vores Facebook-side og giv os et like. Det kan vi rigtig, rigtig godt lide. Jeg er Jan The Man, der sidder og spiller musik for dig frem til timeskiftet her på Amager.

Crackersat sidder de her, samler et godt gammelt nummer fra Earth, Wind & Fire. Det er tydeligt at høre den fede vokal fra Philip Bailey her på Fly Away. 103,4, vi fortsætter med diskomusikken. Det her, det er Doug Willis, ham vi øget også kender som, hvad søren er det, han også kalder sig for. Joy Negro selvfølgelig, undskyld. Her vil jeg ham på Doug's Disco Theme. Og på radio, det er Jan, der er med i studiet frem til timeskiftet.

the hottest og hardest working man in showbiz inden for new disco. I'm here, Joy Negro. Det er sindssygt så produktivt, hvad det er. Altså, han sprøjter det ene track på gaden efter det andet. Her var han forklædt som Doc Willis i form af The Doc Willis Disco Theme. Fik du her på Amager Radio? Og det her, det er IPG og Hot Toddy. Det var, det hedder Slow Motion, og så er det jo et

Når de her tre, de slår sig sammen, så bliver det altid sindssygt funky, altså. IPG, Hot Tab Toddy, og så High Five Sean på remixet. Der var som hedder Slow Motion, fik du her på Amager Radio. Jeg ved godt, jeg har sagt det før. Har du været inde og tjekke vores Facebook-side? Gør lige det. Giv os et like. Så lover vi til gengæld at spille en masse musik helt uden reklamer. Videre med musikken. Fancy Freak.

Og nyden af den her Jared Gallo. Så vil jeg, Jan Le Man, godt sige tak for i dag. Og hvis du har lyst, så kan vi høres ved igen om nøjagtig en uge for nu. Samme tid, samme sted. Ha' det godt. Nyd sommeren. Vi høres ved. Hej.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Dragør, hvor Dragørs borgmester Kenne Gøtterup og værftets venner nu har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til Værftets Venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu Værftets Venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund & Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund & Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges til sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund & Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Og her, der er du som indrøget ind i den nye udgave her, den ugentlige udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Jeg er din musikkaptajn, og det er jeg i en time, hvor jeg byder ind med lidt af hvert her. Der er vi gang i noget godt dansabelt gammel Sound of Seduction i nummeret Feel Like Dancing. Jeg hedder Mette, og velkommen ombord.

Marie Hecht og Christina Groth, og med Remy i forgrunden. De hed engang Sound of Seduction. Et prægtigt genhør, synes jeg. Det var årstallet 1994, vi ramte her.

Og til det næste nummer, der trækker jeg dig rigtig mange årtier tilbage. Vi skal tilbage til 70-årtiden. Der var der en trio, som kaldte sig for Silver Convention. Og de her tre piger, de fik et stort hit med den, vi skal lytte til nu. Nemlig Fly, Robin, Fly.

gode gamle Silver Convention havde vi fat i her i deres store hit Fly Robin Fly. I 75 så gik det faktisk hen og blev nummer 1 på den amerikanske Billboard. Penny McLean, som også i 70'erne blev kendt for Lady Bump, et sjovt nummer, som også gik hen og lavede en dans. Den virkede ikke langt op i 80'erne, den der Lady Bump dans, men Penny McLean, hun blev også på et tidspunkt medlem af Silver Convention. Nå, nu skal vi til dansk musik. Vi skal nemlig have fat i en herre, som for et par sommer siden gav os det her blærede, dejlige, glade nummer. Det handler jo om hjerter og guld og livet på en sommerdag. Vi har fat i Lars Teef One, og han har besøg af Thomas Buttenschøn. Og det hele her, det er en remixet version af Freisig. De næste minutter, alt er godt.

Kom, lad os gå forsvinde for et øjeblik. Et virkelig lækkert nummer. Alt er godt her sammen med Last Chief One. Det var sådan en rigtig lækker sommerbasker. Og ved I hvad, selv 2 år efter her, der er den jo vidunderlig at lytte til. Det er den næste, jeg har gjort klar så sandelig også. Det er Diana Ross. Det er disco på den store klinge. De næste minutter. Vi har nu passeret en halv times tid af den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Velkommen til.

Og her der fortsætter vi med store mængder sol- og sommermusik sammen med gode gamle Boney M. I nummeret Gotta Go Home her, der er det det, man kalder en club mix-version. Der får den alt, hvad den kan trække på den store disco-klinge.

fat i Five. Og det havde vi med det nummer, der hed Slam Dunk the Funk. Og så ryger vi altså fra Five over til noget ganske andet. Vi skal her i denne her dejlige sommertid have noget rigtig italiano. Det skal vi sammen med Francesco Cofano. Og hvor det lige rimede og sikkert et held det lige var.

Så fik Nick for lidt her på noget italiano sammen med Francesco Cofano. Og der er stadig gode minutter tilbage af denne uges Mettes Mix Radio. Og dem danser vi væk sammen her, der gør vi det sammen med Dr. Parker.

Det er ved at være tid til, at jeg skal lande denne musikalske flyvning. Tak fordi du har været med ombord. Det har været en stor glæde og fornøjelse. Jeg gør det hele igen, når klokken slår middagsmix på din lokale om præcis en uge. Pas på jer selv og pas på hinanden, og så er jeg kun tilbage at sige, det program, du lyttede til, var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Tak for nu og på godt genhør.

Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.